Danas od 26 do 31 stepena. Pratili ste vesti u produkciji Radio Gračanice, donski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.